نتوم أتكتبو دبابة بيم غاز دلاغة بيم موطب بي ريوت بي هدف بي وابور بي مدلق بي زيني باروت سينمات غلطي زي حياة سينيا مهريرا يخون لي يمي چارلون بايو يين جاهوت لي حكومة واخات تأسيساي سينيا متكوران يبي وامت آوان بي يدلاغة وآدة يانيو لي يمي چسال نتوم أقنو تخيطاي كوت الفواصلة دهتان بوجت أمت بيم آسيما ودرق بي أمة سينيا داي حوازوا دينت جي لي كوتو ييك نزالو دلاغاش بي بيجوت بي يدلق زال نتوم أقنو يبيم هوجي موي بي سراسود كيلومتر آسيما كوردر دلاغة وحكومة تأسيساج كونسول چي خلوتوم التيغلو درگ شرط بیکوت بکلاو 50 موڈیل گاراچ زیت مالا اساسی نیروت زالیو دلاغ نسیبی خلق زالو درگ بی ینبری زال دای حواز نبری زو یتون زالو زی منبرت حالتو یناوت زالو کوت الفواس را دهتن احد زو زی بیوت مرکز مخنزیو مگلتو وقت زو بی محرط تاین دور جوگل علم حکوف کراس هیجسو تواچه خلوت بی زی ساعدو حکوم واخات تاسیساش لی زیتا وقوت که بوت ورقا تستیو. حسنی زو آدوا قراس هگای مسئول گیسی ناصر احمد ینی روتو زیگلو بو وقتی به اسبل بلا تحسیباش زینارونت که کلوما یگلالو بلای من کتب محل دیفر کالو یلزالو حسابوتا چو زیناوتا مخنزوم اکنو. حسنی زو بزالو نیروتو سلامو یک نزالو لاکی اموروتا چ کوچنت زیتر ابو مخنزوم گلتو. حسنی زو بزال نیروت ارکو سومزی که تیش زالو اکی میکد لی تخیطای نتزال نیروت مخنلی لاکی مراعتی مخنزوم ایمدو. دعوت برنامج الرزو بهم حسن زو لاکی وازی گوتی ایمروتاچ فدرال حکومه ایمروتاچ بادراغاچ اباگداچ دین آواچوا ازوکسوم ازیباچ ترغبو احد الفاو حرت بقلاوار بنا سوتان اشور حفلا تاریخی یزیت حرر آسیم بی دوگوس بی تگدرا تاریخی است حرر آسیم به مشا امت به محرم اسرتان ایام بید گدر دل اشور حفلا و جامتم لوی حالت به دگوس به تگدرا حرر حسنی به اس بلبلاتیم وست منطقه تاراچ به اسا ازالو باواش لی یتمی حرزال گرگارا زکتی به یوارزال نتوم حرر حسنی رئیس گیسی اردیم بدرگلتو. حرر حسنی اینوستمنت بورد اگبوراچ حسنی زو بیتر خبزالو اس بلبلات پروژکتی آچوم زیاره آنیو. زیاره زو اینوستمنت پروژکتاچ که مالو توم به حسلی و کتار زو به زیت رمدو خاد باواش لی یتمی حرزال گرگارا زکتی به مویر لی زیت حساب دستانتوم تگلتا. حسنی زو رئیس و بورد زو سامتی گیسی اردیم بدری ای وقتی به زی گلتو کتبیم. پروژکتی زو حسنی زو دینت گیو منکا که به حلوف ازیبا چوا نباریاش لی زگاه دلاغ نسیب مخلق لی مدنیاش حیاتو مناوت لیم زال دوریو لیکن تبایو. زیار زو به زبه جویو ابزح پروژکتای درج زیو لیکن مخنزو ازوکسوم تل به و فتن به ایت کملو بزالو مخنزو مگلتو. کمالو سیوم ارکوت ینکه که زال انتظایو گیسی اردین پروژکتا چوم یکیم به نتیجه تریخ بزالو مخنزال بیونتوم ات حساس بو. پروژکتا سو لگیت لزالیا چیو خونما زمان زو به حزیت که آیا سوا زیت مالا ایباروت مستای فرکو کتا حسنی زو حکومات خشگرگار یعنی زال نتوم آیو کنو. حسنی زو بیس بلبلات انوستمنت کتاراچ به یت محر به ایت رخب زالو پروژکتاچ حسنی زو زیارنت کتاراو منکا که گرب دلی لاکیت تا چوت یعنی بزالو نتوم گلتو. حسنی زو باواش لی مچ حالتو مخلق لیوا انوستمنت لی توت به یواف کزالو هنکفتیا چو مفتح لی کچ مخنزیوم رئیس اردین اکنو. الاییو زیمسا سلو نیروت پروژکتیا چوم زیت لحد لیو وقتی وات لبه ایت کملو کتا ایت محرزال کر تختات لو تواغیر گارا زیکتی به یوارزال نتوم اتی وکو. یه نجا حوت لیم ایی کاماچ مت کرا نیو تختات لو تیت خیشزال نت زیگلتو گیسی اردین پروژکتای سو تل لبه و فتن به مکمل به کم دلاغ می سب لی ایمارو سو متو حب به تختات لو تواغیر گارا دلاغاچ به کچنت به مت آون زال بانتوم جه اردو. زو اشوت مهری ربه حسنی زو انوستمنت بورد گبوراچ موی زو بترخبو.
Harar Federal Police Hakim Gar Mazgagahti Project Hosnizo Medical Zayar Natu or Kotiyato Inzalin Tabaitibe Harar Hosni Reis Gessi Ordin Badrigalatu Reiso Harar Federal Police Hakim Gar Mazgagahti Che Kholot Kimalo Solet Otuum Heju Ziyarazi Waktibe Mreferal Hakim Gar Zo Che Kholot Zitla Hadale Wakti Kiaspe Makmalle Iddalagi Bezal Natu Mare Matsuyu Galatu Hakim Garzo Mazgagahti Che Kholot Yit Kamali Ma Ibarot Mastay Zegalasa Afed Khidma Ibarot So Kim Zitonya Daraja Yuburdizal Makhnazo Mintaza Senano Hosnizo Afed Ibarot Akororot Be Luybe Yot Tasateo Makim Dilaga Mabo Azo Zakana Ura Iso Hakim Garzo Mazgagahti Hosnizo Afed Katarabe Isatsal Ibarotu Kim Zitonya Daraja Malekale Rohzozat Attachot Yina Brazal Natum Galatu Luybem Jarbada Chu Yidablima Jar Hosniachbe Afed Ibarot Rotle idig zaluna sa khidmanyach Sorbozal Medical Zayarnat Asima Makhnazew Kekaluma Hakim Garzo Mazgagahti Medical Zayarnatum Orkutiyato Nizalin Tabayu Mazgagahti Barnamijzo Orkimalot Lai Beit Rakhabzal Natu Maknaabe Fitnabe Yit Kamalima Ibarot Masta Yifarkikut Husnizo Hukuma Girgaraya Nizal Natum Reis Ordin Badri Attewaku Harar Husni be warik ishara okurmab kal ishot mihrira ta mihara. Yi mihrira lai beem warik ishara lalunas sinya asas dinat geyzinya leem uwari nat zalan tabayti be. Harar Husni reis gesi ordin badri galgib anyu. Ishot mihrira zoom Harar Husni reis gesi ordin badri zahir be atte galu. Raiso Mategalti Sinahera Zobe Zigalato Kutbe, Osunizobe Hojamat Warik Ishara Ishot Mihrirale, Adnuktasati Million Okurachu Mabkalet Abaya. Kuraiso Mabkal Shirtibek Air Hotbe Dibaya Dinat Gaine Rotlewa, Taketai Jile Faida Zala Gidir Zibad Kin Kinti Machnazom Galatu. Warik Ishara Laluna Singa Asas Dinat Gazingele Morati Yikusom Duf Halat Neutle Nistazana Ishot Girgabos Singan Tabayu. Wazirash Malak Dr. Abi Ahmed Tahsibu Ishot Be Manawat Be Bad Hukuf Daraje Be Zit Tegala Warik Ishara Ishot Mihrira Nasa Wari Faida Chum Yatrikh Be Bezal Nat Zike Kalu Gesi Ordin Luibem Bosna Kororotu Malika Be Afar Mat Shira Sharu Mat Khatar Bewa Dachi Ustumiu Manera Dilagale Laki Atta Choti Ya Mihr Bezal Makhnazom Akanu Ishot mihri razola aybe harsi hadara chua mawashi hadara isat hangur dama na umayuik alle asas yardi bezal makhnazo bem huluf asima korwa nazafa umadbalbe zamani ani bri halat le laki dhuri yitfekar bezal natum akanao. Dargawa asima nerotu matkatar be azibash lewa idushash le dilaga nasibi khalke be itrakhabal zayu reis ordin zibad ahad natwa daynatum yatunye be itrakhab zal natum galatu. Makhnazo bem dumum husnizo ummat hojamat ishot mihri rabe nukuhta saadot yanyi kut kila hossiu zakarabu gesi ordin zibakalu unkurachu matfakad mamaleka ayyi madanizat masulia makhnazo atketabu. Husnizo higany reis gisti Rosa Umar Garabziudole Husnizo be ishot mihri razole zahtany alfi hektar dachit abbayti zoom akanawu. Ishot mihri razobe ibaklizalu ukurach mabeyne bem baklabe sab in ijizo yukunzal hangurnat le yulzal khudrawa mudrashanyyach zikhanusa zikara baklabe sasa ijizo lakin bosna lafuyachua baha imach hangurnat le yulizal bikayach intayubayti bem galatu. Warik ishara harsi hadarzo jay masnoo zagahbe matnafabbe amatbe ilawa shi ishtigir. Warik ishara harsi hadarzo jay masnoo zagahbe matnafabbe amatbe ilawa shi ishtigir imarat yaingzal natwa imaratwa imarat amnatuum yaliki kut laki nasib makhlak zoom akanaw. Mattegalti ishot mihri razobe Harari Husni reis gesi ordin badri higany reis gisti Rosa Umar Husni zo hirgigar af aidi gesi Sultan Abdusalam Harari Mahad Majlis af aidi gesi Muhyiddin Ahmed Husni zo sai partia zala maktabagar masul gesi getu uayyey sawa azokusom Husni zo lagi e morotach badragach din awachwa isbalbalat day hawas fasliyachum tarakhabu. Yeah.
ሳይ ፓርቲ ተገታይ ሐምስቲ አመታች በ উম্মት ተናፋ ኢነት ላይ በ በጆት በ መድለግ ዛልባነቱ ሐረሪ ሁስኒ አሲመ ነባሪያች ገለጡ ኢትዮጵያ ማህዲያ ሚልሃ ቦርድ ሳታይ ድሙ ሚልሃቤ አማጅ ፓርቲው ይሳትስቱ በ ዛሂር ሞኝዞም ይትቀጠባል ሳታይ ድሙ ሚልሃ እስበልበላት ሲያሳ ፓርቲያች উম্মት ተባው መርኸብለ አዞክሶም መደንያች ዳይ ሐዋዚያ ዲነት ገይዋ ሲያሳ ሶአላቹ መርገ ገብለም ኢደልጉዛሎነቱ መግለጽዩም ይትቀጠባል ኢስታዞም ይሳትስቱ በ ኢትዮጵያ ማህዲያ ሚልሃ ቦርድ ሳታይ ድሙ ሚልሃቤ አማጅ ፓርቲው ዛሂር ሞኝዞው ተቀጠለማ ራኢዝ ዩዚ ሰቶ አሲም ዘይነባ ሪያች ዘይት ጠበበ ዘማጀ ሳይ ፓርቲ ኡመሶ ዚሰተው አማናው መትቀበልቤ ዝተገሉ ዚኔሮ ዲላጋች አታዩ ቡርዱኩታ ዚክትቤ መድለግ ዛልባነቱም አሰነኑ ይባህዝት ለያ ሀደበም ተጋፋሪ ፓርቲያቹም ኡመጣባው መግደርቤ አማጅ ፓርቲያች ባህ ባድኔሮ ተዋሌ ቆትሌ ዳይቤ ይቃኑሌ የሚችልነቱም አትቀጠቡ አማጅ ፓርቲ ዘይት ተበመርኸቤ መማጀዞ ዝተገሉ ኔሮት ፕሮጀክት ያቹ ፍጥነቤ መከመልቤ ዳይ ሐዋዞ ፋይደሌ መወለሌ ላቂ ነሲብ ይኸልቅ ዘል መኽነዞም ነባሪ አይሷቀነው መኽነዞቤም ተኸታይ ሐምስቲ አመታች ለ ሰላሙ መድጌ ደርቤ ኦረት ሂዳድሮት ቀድራቹም መስበትዋ ኔሮት ዲላጋቹም ዚመዋረ መስኡል የዚዩ አከዞቤ መትዋጣ ዛል በዩነቱም ገለጡማ ዳይ ሐዋዞ ሁኩመሜ ተቅመቃናምቤ ዚገረብዞ አታጮቱም መትዋጣ የሚች ባዛልነቱም አሰነኑ ሚልሐዞ ነቲጀቤ ተሳይዩነቱ ዚገለጡ ነባሪያቾ ፓርቲዞ ተኸይታይቤ ኡመት ለ ሳኒ ፋይዳ ኢስቲዛሉዋ አልዮሚያ ኽሾናው የትማል ዛሉ ዲላጋሽ ለ ተቅዲም መስጠቤ የሚህሪኩቶም አትሄበሩ ዝትገደርኹ ሐረረ ባድር ሚዲያ ሰርቪስ ሐረቃች ስኛ ይ ሐረረ ባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋስሪ ትሪፕል ዜድ ኤፍኤም በአሕመድ ካህልቤ አኸኻች ፎይን ዱቅያሽ ለኹዛል ዚሳት ቲዞ ኸብራች ስኛው ነቀርብ ባዘና ጠብቲ ዝያንታ ሳት ቲዞ ለ ጠብዛሽ ነለኹ ኸብራቾም ላይ ለዚ ትኽታተልኸው ይመስሊ ናራ ይዲሽ ሳቲ አላይ ጠብቲያች ባህ ኒትራይ ቄሲ ኸይሪ ዛልበሳቲ ውክልቲ ሰአልና ምሻዎ ሳቲ ቤ ጠብናሽ ለኹም ነቀርብ ለኹ ዝናርና በርናሜጁም ሆጂ ሳቲ ዝተለያዩ ሰበባች ቤ በርናሜጅ ዘው ጠብ አልሞሸ ዝነቤ ተጤነባይ ስኛው ኦፊ ክለት ሄበርና ይዲሽ ሳቲ አማን ጠብቲ በሐመሳ ኒትራዛና ይኹናል ይሌም ተጤነባይ ስኛው ላቂ ኾንቲቤ ኦፊ ክለት ሄበርና ይዲሽ ሳቲ ኦር ጠብቲ በሐመሳ ኒትራዛና ይኹናል ዚቀሩ ጠብቲያች በሆም ኸይሪ ቀራህቲው ጌዘምና መትራዝ ቀሬው